0: er ut til å være kunne gått vel mer.
1: Hvordan står et spørning grunnene?
0: Jeg vet ikke akkurat hvordan jeg står den her. Vi har også tilpasset oss til at vi klarer å stretche å selge fra cirka 1. september og så fram til jævlar. Og til fyrir, gong fyrir mesta fyrir sig havn, og vi er kanska tver fyrir Runavík, og så har vi rönt av i Sore, men det er en sån tvei diaturer som må lukka sortligt, og det er her det sår, altså. Hadde vi kommet vujar ut og haft ganska enn kipa som fikk det utnemt ut kundan, så hadde vi det hadde kunnet sælt negmar. Det er alltid distribusjon, eller utflottninger enn som gjør av pjongan. Hvis det var det kjip og det var utnemt ut til kundan, så hadde kundan reisen vært nemmere, jeg finner fætra.
1: For at det skal kunne hente, så må det være sagt nok som jeg var oppunnagt, altså for å kunne få fætra nek flere kundan, eller hva?
0: Jo, nøgden var det større, og da vi alle begrenset, så må man ganske legge om, og ganske lette nøyden i fjæra, og så bare heva grømmet jo eple.
1: Om vi tar fatt i akkurat handanparten, altså nå det tid bare trutcher mjölkbønder etter i øynene til han søgnes til selvspørs av nå. Hvordan det?
0: Nei, det sin kjeile til at det altså, jeg gjør denne rønt for noen år siden jeg bytter i fjøs, og det kom unga ved, tror jeg, det var ikke politisk vilje altså, i kommunene, og det var heller ikke vilje til å fringere mynd like noen. Her har vært nøyt, altså, i trøven og i tusen år, og det var altså ikke plass for dem mer, og det var viktigere å få altså, ganga sete hos eieren av møte enn at utbygge av mjølknøyt av vinnene. Og jeg har hatt skoven at nøyt er et husgjør, og det har man hjemme av hus. Det har kommet ikke nøyt fjøtlene, du blir bygget inne, og det hjelper løst at det er innebyrst, og altså, man vet av erfaringarna man har gjort flere kreaturer som har vært nøy, tog man har vært nærheten. Så det er en sånn løgen känsla, og jeg skal ikke legge fingrene mitt, så jeg var helt olagsalig og skuffet av kjettor i nesten 2 år, men da blir jeg lukket som jeg kan gå for meg at 15 år så er det ikke ikke vet du sant. Det er rettelig bansfyr.
1: Hvordan er den känslan at ungen kikker etter det samtidig som om en avsett høy?
0: Nei, altså, jeg vet ikke. Vi har absolutt alle 4-3-4 jeg hadde gjort den, men altså, som friinger reglene er sammanskruet her nå, så er vi omgjørter av vekrere natur, og det er en avbjørn, og det må man respektere. Vi har sandsvatn, og vi har eier og vatn alle sannet, og det her er treitene som skal være så langt fra, og det var ingen chanser at jeg var dispensasjon til min atlan. Til jeg var for nær Sedjusson, og jeg var for nær Santenon, og jeg var for nær Ånne. Og det var ingen chanser at komme og gjøre. Og altså, det som er, altså, vi er hei ho, ledger til hjemme, det er så rævlig enn jeg mennesker, det er så mye suttje jeg gjør, altså. Man må være lukket enn jeg at jeg var men han lukkig gjør det for alle følger, du var velkommen hit, ja. Vi skulle ikke ha vegger, vi skulle bare ha gardiner, og som sommer så du satt nøyden av landsvenn. Men jeg vet ikke. Men det er at det er fri, ikke så ålogsalig og løyd. Det er en instans, og her er ikke kære mulig, og det er færre, og så er det færre. Og som har også har nåttur, så er vi alle venn, og hun gjør akkurat som hon vill. Jag ligger där jag brukar uppe av santen där och där jag slapp i köknen, men jag lade hinner med santen, jag slapp inte i köknen. Så det är så roligt, alltså man blir liksom simpel i tankar kanske inte om man fäder gånger med återrägnen, men det är olagsaliga sörst alltså. Det man må minnas till att det gör som sätter som vi har byggt då som Bona gör som själv har lärt det och räkar och ni har killat sig där. Så det är också surt.

Det er noe annet ikke truss. Spinning wheel, ja, blood, sweat and tears. Men og glæba frem til noe annet og tvei i fors. Og et av min indis album, et av platon i fors nå. Lexicon of Love, ja, ABC. Og det kjentes av deg er...

0: Ja, Elvis sanger om her reisen. Blue Moon, Gamma sanger, og han tar hatt han ikke mange er. Så det er grasson i midtelen vopp og rockabilly og rock'n'roll. Og det neste er så veldig rock'n'roller. Det er leie som setter fer og tar en pop-tonleg som går frem hvis ni gjør det godt av. Og i det.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Han lykke lagt til Bill Haley and his Comets fra Fimaltrus. Kom ut tog i Fyraltrus, men i en film i Fimaltrus. Og ta vet jeg at han lykke som eksploderer. Rock'n'rolleren var i gang, og han lever enn. Ta gjorde han nesten i Forsnån, som hesten her traveren til Status Quo ber bo om. Og fra til platten som er back to back under 23 i Fors. Og jeg heter Old Rag Blues.

Autograph, turn up the radio. Balkron gavst den nødja nødja fors, men jeg var sann over etla endurstånd av trutja fyrir som jeg tar, men spiller ikkje ui det. Og så, det som man kan kalla det sørste hittet, jo Daft Punk. Jeg var ikke lukk videre gåvost, men det gjør det så. Kanskje at det kommer til å gjøre. Og det er samme vi kanadiske Weekend. Daft Punk tvær fransmenn, tvær fransar, og her I Feel It Coming.

Shawn Mendes och Camila Cabello. Nog også er jeg været med til Fifth Everly og Don Everly. Så der spilte ikke nok sammen fra, ja, noen få år inn i halvfjersene, så langt jeg levde. Men er det mulig av året til dem seg at Sinja sammen vi Cliff Richard. Og det er det som Phil Everly, Jerry, hesser for She Means Nothing to Me.

She means nothing to me. Et tveiforslag til Cliff Richard og Phil Everly. Og for enda nå, og gjør det til vi Anna Sanchez som Starlight gav ut 1. mai 26 til vilt til vita. Og jeg får takke for det til øyre, og vi høres.

0: Bygve Rauen, to er spøyergarsnere til Vå kommune og stendig frihetsen arbeidene her ute i dag.
1: Ja, ja, ja. Døyde vever og alt som rask folk.
0: For at, altså, man sa at, at gøttan var nek sliten, altså, hva er det de trelle gjerne?
1: Altså, vi drena. Her er just akkurat, men her renner snakk vatten, og det renner ut her. Men det renner først etter gøttene. Och att det är såna slit så renner alltså så blir gatan lackare än backarna och så försvinner tillfälligt så det går då så så det drejer sig faktiskt om att få vatten ju där gatorna och så lägger man ut tillfälligt och simpelthen uppfriska det.
0: Så tycker att här är grivet sen longer än gatan att det där longer ut.
1: Nej, det har varit att sätta ett häkt fyra så fuck inte för ut. Det er suttet faktisk best her som vi standa nå. Før det er langt ut, så er det for jeg kan suttet også annet, men det er ikke nøye at det er fer her ut.
0: Så akkurat dette her, som er det stedet som tid, som gøttene ender og her er godt for oss. Til her du sagt, tror jeg kommer finne best.
1: Ja, her er just en sort utgiftsplass, og det er det som tar vi å gjøre nå. Og
0: Lea.
1: Det ligger akkurat som en sinne utenfor resten av gøtene, så her sørs du faktisk best, ja.
0: Jeg synes ikke hun går ut til sier, arbeidsfalken til der.
1: Oi, det er rast, ja. Her er en utlendig gård og en føring gård, og her setter vi i gang til grøt arbeidet, og det er gangrøy da vel. Og her er nok så lengt av trilla, så her er nok snakk folk, og snakk bare få tilfære i vår.
0: Du tar seg om lengt, men andre grøver her, og tilfærd skal ha gått nå alt det.
1: Ja, og kanten i overskjøret skal sikres øsene. Vi må nødt til å gjøre en leing her øsene som du får gjenge bøn, og det gjenge alle stedene, ja. Kanskje hvis man gjør det bedre gjenge her, så kanskje gjenge det mindre bøn. No?
0: Ja, det satt nok sånn ikke slit av her. Øsene hvor er det her, og petter ned fra her, ja.
1: Øyland ikke slit, ja. Og her har vi så, her som du graver ut, så kører vi målten ui her som folk har gjenge nek. Og så kanskje det ikke gjenge sånn ikke akkurat her.
0: Hetta er sjálv gott út.
1: Ja, nú er taka byrja, ja, so við dagur sjúr gongt til lunch, við dagur gongt til gott. Tvær tjuðan hálan tíma, og tí kom nekk við sjúr.
0: Tað verður tvær dagar ella tvær og hálf dagar.
1: Tvær og hálf dagar, ja. Tað verður hálf leiðar dagar. So emergency nice, ja. Við byrja her út frá og so arbeiðu við handa vinn og so klárar við snekk sum klárar og so gerir við hetta ordentligt, ja.

0: Kring hva ferie gav av morgon, og i det er tøysdag 16. juni. Sigrun Brent er løyre ved dagsens første tøyndasending, klokka 21.
1: Iranska tøyndastovan mer skriva i tullio i kjerskveldi okkara tøy, sambart Reuters, at trutjar sprøngingar hordust sunnan fyrir ötna kvekjem og i hormosundunun. Tøyndastovan sier sambart upplysingun som hon er finnkje, at sprøngingarnar er knyttar at omsidingsni av kipaferslene og i tøyande sundunun. Amerikanske forsetten Donald Trump sier at skip nu atur sikla tjøkken Hormuzsundet, og at sundet verir fullkomlig åpe innan frutjadegjen som ligger i avtalene mellom USA og Iran om at enda krutje ui miestre. Rivor er kommet i samstarve mellom Israel og USA etter at amerikanske stjøtnen og iranske Leisland har underskrivet firebils avtale om våpna kvilt, det skriver Reuters tøyndastovan. Benjamin Netanyahu, forsvarsråhari i Israel, heier vågner om at et krutj sammen med USA for å gjøre av i prestastyre i Iran og for å styrke sine støve av velenen som kommer. Det sa ut til at geng etter Atlan, men nå våpnakult kommet under land, og veksende åsemja mellom Benjamin Netanyahu og Donald Trump, til amerikanske forsvarsråden vil teke amerikanske deltener atter ur Iran. Israelsk embedsfolk sa du i jar at våpnarkvilder avtalen rævlig for Israel. Avtalen leter Hormuzsundet opp etter og setter gongt av et trusdige samrøyngar til Jerskai, her støva skal tekast til hva skal hente ved tjattnorsk og skrønne til iransk og myndelagnen. Israelsk embedsfolk stod av fire at dette til Jerskai er langt og at det avmarskar hernevalg og møvlegene til Israel. Det gjør ikke støvende bedre at tydninger med til israelsk mål, med den andre at øyelegge rakett utgjør til Iran, og at få Iran at gjøres via stola hernevalg om balkon som leper av Israel, alls ikke er pastor av samrengen. Sambandet mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu hever lunge ved i køle. Amerikanske forsetten ber i telefonsamrøve som gjørdes ekvisli. Israelska forsetten så har han gjøres ved å løpe noen av Beirut, men det ruiner ikke vi. Israelske verjemalere har en Israel Katz gjør greit at israelske delter være verandre i Libanon og i Omarskaya tøy, og at Israel ikke har nekran hatt er bundet av avtalene. Men det er tog greit at avtalen hever gjørst politiske støvene til Benjamin Netanyahu veikere, tog israeler hever ilt via godtaget støvene som hun beint nå. Íslenska undervísingar og barnamálaráði hefur gjørt uppskot om hvordan telefoner og snilltelefoner kunne brukast í barnaskólanum. Endamáli at samskipa tiltøkene så de de somu í öllum skúlum. Endamáli at elva til fri til undervísingina, få næmingarnar at húsanna sig undervísingina og gerast meira sosialer. Talan om telefoner som skúlanir ikkje eia eller omsida. Reglurnar skulle gerast í samstarfi við skúlanar. Og i mai hadde 3,5% herra som bo i fargen først bosteder tilknytt i her, skriver Hagstovan. De fleste ur Asia, 1,078. 321 folk ur Asia hava bosteder tilknytt i fargen. Først bosteder tilknytt hava de som hava bo heltene av løyvenen, etla tjej av tutsje sammanhengende åren i fargen, einafer i løyvenen. 1. mai var 5.3.348 folk i fargen. En kvinna som akar fyrir kvitvask skal i fargen rett i morgen. Kvinnan som førisk var stekket av flåvatlen i Vavon da hun skulle i avlandet noen. Hette var i juni i 2024. Hon hei 30.000 kroner og 8.000 evrer visser. 8.000 evrer å slekar 8.500 kroner. Løgreglan heldur at peningurinn stavar fra olovlium virksomme. Kvinnan noktar seg seka. Og middagsleidje Jar var til etter utlenskar kvinne som fikk skia om han fyrir Tjøtnovik. Hon var avhalsen og gongofer. Til han får etter henne og flei henne til landsjukrahuset, skriver Vørn. Og så det vever vannar, låt til frukslåt, estan, trotjer til åtta, som fralyr vekstran oppi frukslåt til fruskan vind til fem til tøtje, skutja vi sølglåten og okkurst ele, og i kvöld frukslåt til frusk oppi struk av landsendinje 8 til 13, og i støven oppi kvassan vind, og i natt minkande nyr, minkande vindur, samtrye og regn. Fyra parstene morgen låt til frukslåt av landsendinje 3 til 8, som fralyr sjunnan, skutja og ele vever hit i netta samtøkre 6 til 12 sti.
2: Vi sender morgendagsen. Berger Jakobsen, prester, skriver morgendagsen, og det Anfinnur Heinesen som leser. Som gjør salmer nummer 422. Lei, milda ljøs. Det salmer nummer 422.

Lät hon okon öll be. Himmelske fejer, veit okon nøye til at byrja dagen vi gjennom oppnån sinna le, så vid ikkje avneva öttast ter avbjongar og ter oppgaver dævren bøyr okon. Hjelp okon at løyta at du trofeste, og at fær under dagen som en gavu fra ter. Amen. Sløykbøn mer fyrr, og alt er kom i ho, løys to mer løy. Jeg vil til sjølver grøya ve, men nu, løys to mer løy. Min tra til heimen stå, min sal var strøy, og hukk meg størst, og gløym ta vondt og tøy. Og i fyrsta ørende av kjenta salmonen hørte vi at unge yrkjæren eimjoker vente seg til skaparen om hjelp, mitt og i sønne saler nio, han kjente onka æra løy ur kreppene. Bønnen var et frialitt, innalitt neier opp om at være løtter av løyene, om at sånne ljøs fri framman. Men samstundet sier han, sløyk bøn mer fyrr, og i alt du kom i ho, jeg vil til sjølver greia ved, men nu, løys to mer løy. Og i ungdomsens offerakette og galasjene heldt han seg være harra i vi tilværende, og at han hei fullt temarhalt av ødlun og løvnen. Stadra Sicilien fikk han en bråtasjekk fra lagtene, som helst hever vært vi til at brøyta hans løsaskån og løsløy. Min tra til heimen stå, min sal var strøy, sier han, og hukk meg oss størst, og gløym til vondt og tøy. Onkur vil vera vi at han fyrir sindri illa við sér sjálfun, men sólaðis kjenti han það ta, og mengt bendur á at það etnaðist hún að glöyma það vond og tói, etla som han býr á upprunamálnun, remember not past years, minst ikkje farnu árni. Sjálfur segja hans önri at það var ein hagri atlan við olvarsli sjúkunni og legidómnun som fylgdi. Han tolka i hendingsna som en bo fra hinn allmåtoa om, enn digiligare at voja seg til kyrkjennar tænastu, og at kvila ui sunne badnatryggv. Han blei oisne ein av mætaste godfrøyngnum i Bretlandi og Ætjanshotellnum, og somlois eit størst skald. Og mong hefa funnet salalian uka og i hesun solmnum. Saman vi frelsar okkara, loiva vid okkana sia, Fægir var, tu som erst av himnen. Høylagt veri navntut, kome rujtjutut. Veri vilje tuin, som i himne så a gjør. Djev okkun idea okkara dagliga brei, og fyrirjev okkun sindur okkara, så som vid eisne fyrirjev og taimun, og imoti okkun sinda. Og lai okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra tu idlan. Då jag tytt är rydse, valde och höjren om allar över.

0: Og skal man fortelle noe særlig i en yrking?
1: Man kan fortelle alt mulig. Man kan fortelle stortlig ting. Man kan fortelle syrkelig ting. Og... Ja, man kan fortelle alt i en yrking. Akkurat som i en søv. Bare sagt skjøter i alt.
0: Ta til å skrive til bøtten. Hoksa du så om hva bøtten har av og fyrer?
1: Ja, det alltid jeg. Men alt det dama så vel at tåsa vi bøten og fortelja for bøten og tar man så skriva til bøten så det som om du forteller tar jeg skriva nyer så om du hever bøten sittande framanfyr der så jeg husker alltid om bøten tar jeg skrivet det gjør jeg jeg synes om det er tøyna tar jeg var bøten tøy at det var en så deilig tøy at her er man alltid ho hoppa atter alt det gjør jeg ofta nekker jeg mine bøkken tar jeg var veri om det tøyna tar jeg var smagjent er ikke frensar det er beinleis søver om meg og badjamoen som var et løyti og yngre. Vi råka oss der ute, så det fortalte jeg nekra søver om. Vi spalte i fjørene, og vi spalte i heianon, og vi spalte i bygdene. Her kunne det være alt møvle fra at røver politi, heisa flagg, tentra ljós og lure et kvarn øre noen kvölde og... Og jeg er her, og her hentet vi et bær og får et krak i unken, og la krak i pissen og skore i pissen. Og i fjøren her fengte jeg vidt alt møvlet, luttla glasodler og luttla skrupper og kompikk i vøttene og i her. Her var nekk hva gjør. Vi visste alltid hva vi skulle gjøre.
0: Og i Loppegras, her er det også nekk gjør om naturen og om vare og veter. Og...
1: Ja.
0: Da må dere vel skrive om det.
1: Ja. Jeg halte naturen sier meg så øyelig nekk. Det var alltid gjørst. Alle årstøyene, altså om vare, da jeg alt spretter, og blåner kom undan, og så om sommer, man kan si det bare at de resta inn, og hytte opp i luften, og så ikke skudgene, og... Om hästet, då är det alltid, jag syns syrkeligt alltid. Så då följnar allt, men då glömmer man sig i sin tillväter. Det här är sin är gott. Kan man hona sig inne och tänka sig ljus. Och visst man färre sin trakäva så kan man skraja och råka stått allt också.
0: Men så är det också näkra stortliga ischingar om postbå och om bilar och...
1: Man kan alltid gjøre begge ting og dyr til å lydjast menneske, folk. Altså bilene gjør det, da gjør vi eier. Altså hvis man hikker at det er noen biler, så hever han alltid et leir, et leir, et leir, et leir, et leir, til lykten der. Ja? Og så kan man lykkes godt gjøre det til en sort. En et leir bil, et leir, en gleder bil. Og reier en gleder farve, og blå er en kjett farve, og svart er en ganske et leir farve, men selv om ikke alle farver kunne brukes.

0: Klockan är 7:30.
1: Iranska tøyndastofan Mer skriva i tullja i jörskvöld i okkara tøy, sambars Reuters, at trutja sprøngingar hårdus sunna fyrir ötna Kishem og i Hormusundunum. Tøyndastofan sier sambars upplysingun som hon hefur finnje at sprøngingarnar eru knuttar at omsidingni av kipaferslene og i tøyande sundunum. Amerikanske forsetten Donald Trump sier at kip nu attur sikla jøkken Hormusunde, og at sunde verir fullkomlig åpe innan frutjadegin som ligger i avtalene mellom USA og Iran om at enda krutje ui miestre. River kommer ui samstarve mellom Israel og USA etter at amerikanska stjøtnen og iranska leisland hava underskriva firebils avtale om vapnakvild. Det skriver Reuters tøyndastofan. Benjamin Netanyahu fortsatte så här i Israel, hei vågner om at et krutsch sammen vid USA for å gjøre av i prestastyret i Iran og for å styrke sina støve av velnån som kommer. Det sa ut til at genga etter Atlan, men nu våpna kvilder kommer under land, jo veksande i åsemja mellom Benjamin Netanyahu og Donald Trump, tog amerikanske forsetten vil teka amerikanske deltener atur ur Iran. Israelsk embattesfolk søtte i går at våpnakvilder avtalen rævlig for Israel. Avtalen leter Hormusund i oppbatter og setter gongt av et trusjtig av samrøyngar togjerskai, her støva skal tekas til hva skal hente ved tjattnorskoskronene til iransk og myndelagnån. Israelsk embattesfolk styrer at av fire at dette togjerskai er veldig langt og at det avmarskar hennavallig og møvleggene til Israel. Det gjør ikke støvende bedre at tøtninger Mitchell og israelsk mal, mellom annet at øyelegger rakett utgjørende til Iran, og å få Iran at gjøres via stola hernevarlig om bølken som leper av Israel, altså ikke er parster av samarbeidet. Sambandet mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu hever lunge ved køle. Amerikanske forsetten ber i telefonsamrøve som gjørdes ekvislig. Israelska forsettes raharan djevast vi avlåpnån av Beirut

men det rynner ikke vi. Israelske verjemålere herren Israel Katz gjør greit at israelske delter være verandre I Libanon og I Åamarskaya tog, og at Israel ikke av nekran hatt bunti av avtalene. Men det tog greit at avtalen har gjort politiske støvene til Benjamin Netanyahu veikere, tog israeler har vært ikke ved å godtake støvene som hun beint nå. Íslenska undervísingar og barnamálaráði hefur gjørt uppskot om hvordan telefoner og snilltelefoner skulle brukast í barnaskólanum. Endamáli að samskipa tiltøkini svo þeir eru þeir somu í öllum skúlum. Endamáli að elva til frí til undervísingina, få næmingarnar að húsanna sig undervísingina og gerast meira sosialir. Talan telefoner som skúlanir ikkje eiga eller umsýta. Reglerna skulle gerast I samstarve vi skolan här. I maj hade 3,5% herrar som bo I förjun förest bostäder tillknyttet här, skriver Hagstovan. De flesta ur Asia, 1078. 321 folk ur Asia har bostäder tillknyttet I förjun. Förest bostäder tillknyttet har de som har bo hälterna av Löfvenon, ett lär tjej av tutsche sammanhängande I Aron och I förjun, ena fär I Löfvenon. 1. maj var 5.348 folk I förjun. En kvinna som akar fyrir kvittvask skal I förja rätt I morgen. Kvinnan som förisk var stegga av flåvötlunnen I Vavon ta hans skuld I avlantanon. Detta var I juni 2024. Hon I 30.000 kronor og 8.000 euro visar. 8.000 euro slekar 8.000 kronor. Løgreglan heldur at pengarna stäva fra Ololium virksomme. Kvinnan noktar sig seka. Og middagsleidig jar var til etter utlenskar kvinno som fikk skia og man fyrir Kjøtnovøy kom var av halsen og gongofer. Til å få etter kvinnene og flei henne av landsjøkrahuset, skriver Vørn. Så det vever vannar. Låt til frukslåd estan 3-8 meter om sekunde som fraløy vekstran opp I 5-12, skudja vi sølvklotten og okkurst ele. Og I kveld frukslåd opp I strug av landsendinje 8-13, og støven opp I 15, og I natt minkande vindur, samtrye og regn. Fyra parsten I morgen låt til frukslåd av landsendinje 3-8, så fraløy sjunnan, skudja og elevever, hiden etter samtøkere vil skje til 12 sti. Og Ove Vysetelle, som viser hvor stersk solen I dag 3,9 samt veverstov og farger.

0: God morgon, så vi atter her vid sommarmåttene, hentan her fralugga og frisella. Tors morgonen, det nesten ikke en ånd utenfor her vid standa. God morgon, Gunnar, hvordan vet du det her, hva er så her?
1: Det er vært utmerska. Vi tar seg ved syndrom at det var kaldere i Gjør enn det hever vært, og det er syndelukkjær i morgon. Det har vært nødvist i sammenbord vi til sex i Gjør, så ja, det har vært ikke så.
0: Jeg synder flåere.
1: Ja, avgjørst. Og ja, og i 2020 får klippfisk under filmskolan Nollywood som atrojar ved Hilton og Innelse. Vi freknast om filmskolan til Anton Pedersen, kjemre godt, stod etter 20. klokkan 8.
0: Ein flaskeposter var mellom Ovanta og Lodnar som var funnet i fjøren i Kyrkjebø, ta i granskingar tøymet av ungkvarvestovene, sammen med en praktikant i og nødgjende flotje i skolan av Gyljanese, var ute og leide etter plastårodde. De var og leide i samband med granskingarverkattelene om plast etter ansyn i fyrjon. Vi tverre freknast om verkattelene og flaskeposten ta i kjore hammer kjemra godt klokkan halvgunnig.
1: Og vi letter fire vike og en teonlodje, hever den lille fleks som tolkar hentan forsvarer klassikeren, ja, The Rubband.

0: Jeg går her 12 minutter over halvgående 8 klokken. Og vi lade jo du i 2019, sammen med Liplex. Og Clouds Across the Moon, en klassiker til The Rabbit.
1: Ja, går svingende tonelager i morgen. Til å kunne jeg malige spørre igjen, for jeg tror jeg ikke frashtast til at hitje etter HM fotboll til Jar Helder.
0: Nei, men var frashtast til at jeg tar en latuin HM sang inn i utsettet, det var noe, det kunne ikke lade være vi.
1: Det kommer, men til som var Jar, det var første av Norrland, var i aksjon, det var Sverige, og det løtt vel fra landet, det har vunnet 5-1 mot Tunisia. Et annet var av Spania, som en av de absolutte favorittene, det har spalt bare 0-0 mot Kap Verde, grunnhøtt og ikke noen som anker sier. En annen favoritt er Belgia, eller jeg vet ikke om det var det, det har spalt 1-1 mot Egyptaland. Og i det skal altså hit Norrland, Norra, første ferie i aksjon, det mot Irak, men jeg hadde ikke vært bostet før klokken 11 i kveld, akkurat tog. Og en annen favoritt er skal forresten i aksjon, det til Frakland, det spalt mot Senegal.
0: Ja, spennende.
1: Det da. Om du tøymer.
0: Ja, det så det. Men det da nok som tøymer. Vi der jo sindre rymtene i morgen.
1: Ja, det så ikke.
0: Hva sier du til The Beatles?
1: Ja, det kommer vi alltid klare.

0: Vi hører John Lennon synge Across the Universe ved Beatles. Takk kom ut av platen Let It Be under 1970.
1: Det danska kringvarpet. De har funnet fram til 100 år best omtøkte danske sangene i midtelen vanlige dæner, eller middeldæner i brøver.
0: Ja, det en nok så ståttelig kanning. Her det nok godt. Vi har jo alltid lortet nekket dansk kontrollage, helt jeg kunne si.
1: Avgjørst.
0: Og ja, hva sier du om?
1: Jo, her rettelig godt. Vi tar tid til å printe og komme topp 20 ut, og jeg hevde med vi at en av tunne favoritten, han vel ombord.
0: Ja, altså middel til første 20 Kim Larsen sammen med Gasly Neisne. Vi har tilbake 5 lø inn i topp 20, ja. Det ikke lød, og han hevde nummer 2, 3 og 4.
1: Ja, og vi får vente alltid til Kim Larsen om en av lytte løte. Vi står jo Edkover Grøsland i Tjadanska kringkvarten, og det gjørte sangren Lyse Netta, til Alberte Vinding, best omtøkte danske sangren. Hold på til Alberte, Aske Benson gjørte leie i Tjejefors, og søttene gjørte Alberte i Stinsjonal. Vi ble høyde sangren av Elbine Lyse Netta, vi kom ut i 1905.

0: Høytes leie av LP-ene Lyse Netta, og det det jo for togene Ljøsa Nætter, Tja Alberti, og kom ut i 1991, best omtøkte danske sangren. Og det er slutt at vi tidser LP-ene vi her i morgen, ikke?
1: Ja. Ja, det skutja og stilt i morgen, og vi har nå ringt til Føresko Veverstående at fratta om vekkri og det, og det det Tori Laksa. God morgen, Tori.
2: God morgen.
1: Jeg kan kanskje til å si okken om vekkri og det.
2: Ja, men det jeg vil sitte ut, så det når vi har sånn sikker åt, og vi står om ganske salglott her. Og så ikke nek vinter i morgen, men han begynt å vekse i solen. I minne en 8 meter sekunde. Men i dag får han vera med en 8 meter sekunde til Estan. Og så får han vekse opp i 5-20 meter sekunde. Da blir skutja vi salgavtom, og så en støk el. Kveld vekse vinsen opp i 8-13 meter sekunde. Det er jo en land, ikke? I støvun kan skoppe i kvassa vind, altså 15 meter sekunde. Og i natt så det så at det minkende vinter. Og i kveld og i natt har vi samtrykket, og derfor er det rekna. Så har vi til morgen. Da har vi 38 meter skunde av landsningen. Og så får alle vi være sunnet. Vi skutter og alle vever, men i støvende er det også glatt der. Og etter om kveldet så får det rekna. Hva er det igjen for hiten litt av midt til tjej og tølstig?
1: Ja, så tar fyrir, han fyrir veksa vinden neka og kanskje okkur stel, men selvglott av reisene, så tar vi sindra kvarjon, men han blir stilt da.
2: Han blir stilt inntil ene fyrir kvöld.
1: Ja. Takk fyrir Tori Laksa.
2: Vel takk.
0: Ja, og vi talte av i sin listan her, Inge.
1: Ja, til hver heter vi at Kim Larsen og Samar Vigaslin hever 5 lø og tammen overast 20. Og det som er nummer 2, det er så et av dem som vi kjenner, jeg vil gjøre vel kvinne min, men vi har lovet det om i morgen, vi er ferdig til Piano Man, og det er en nok så særlig søv om det leie, tror jeg at Kim Larsen har jo selv sagt at han har rettelig ofte stålet, vi gav seg en løv fra John Bayes, er det nok. Og det er et av dem, altså Langebro er et av dem, Piano Man er reisende et av dem, og det er så ikke henne å lære til noe skotst folk å lære. Og hese sangeren, han snur seg faktisk om deg igjen. Det er nok så alvorlig. Og det snur seg om en mann som tar platt i å spille til Bornholm. Og det høyre man eisen i teksten, og han døg, og han spalte så dette her. Han gjør teksten om nottene, og spalte dette for Taimon i orkestren, og tar siksta, tar gråte til å høre igjen. Men det er ikke vel jeg vekerstle.
0: Skulle vi forholde oss det?
1: Yes.
3: Stille blues i mål og mai. Piano man, kan du høre meg?

0: I 2020 for klippfisk under filmskolan Nollywood som at vi arbeider helt ute i Nelse. Vi freknast om filmskolan til Anton Pedersen kommer det godt stått etter tøyntene klokken 8:00 hjem til Eralong.
1: Ein flaskeposter var mittel overvant av lotene som var funnet i fjøren i Kirstjebø, tar jeg et grænskingert høyme til omkvarvestående, sammen med noen praktikanter, var ute og leite etter plastoverrodde. De var og leite i samband med grænskingervetland, verskatlandene om plast etter ansing i fjøren i fjøren. Vi færre freknast om hans av verskatlandene og flaskeposten, tar i kjører hammer, nattur og omkvarvestgransker i omkvarvestående, kommer det godt om ja, leie klokken også.
0: Ja, vel at du kommer til sommermorgon her i Kausen, musikalska Kausen, allra fyrst vi sett til Unglands.

0: Klokkan er nødt til.
1: Ongen atlan om at seta forbo fyrir a kjeipa bilar og onnur ekfur som brukar bensin eller diesel. Det sier Eidis Harsman Niklasen, landsturskvinna, og i sverre til Jenis Arena, løktingsmann. Han spurte hver jo i tørsli atøk som trydja at huskje vi lavan inntøkken kunne være vi i årskurskiften hun, hever samgångan til reier a seta i versk og nær de koma. Og i stedet for stålskipene som nå, atler samgångene at gjør at det er lettere til høstjen vi la inntøkken av hver vi i årskeskiftene, sier landstorskvinnen. Hvordan tebe skal gjøres, sier hun ikke om. Og i samgångskjelen og stentor at samgångflokkene vil jeg trytte at høstjen vi la av inntøkken kunne være vi i årskeskiftene. Og i fjør forstod den til elbiler at minka, endur gjaldet for Myrvish gjald i mestallet 35 000 kroner i år, og 16 500 kroner neste år. Det held ropet i 2028, og ta skulle elbiler eisende rundt av skrassetinga gjald. Og i fjør forstod den til elreknar hita pumpuskipaner eisende at minka, endur gjaldet for Myrvish gjald holdt 30% i år, og 25% neste år. Det held ropet i 2028. Og i stedet for hese stålskipaner atler samgångene at gjøre at det er lettere til høstjen vi la inntøkken at gjøre årskurskiftet, sier Eidis Harstmann Niklasen. Uslenska uppsjåarskipet Bære, som eldre kom i sætna parten fra Jadeien, tar skipet var stadt når han fyrer førjer, ligger enn i havn. Østerfrihet skriver at mannen ikke kom til Uslands utjar, men maskinmesterne etter i havn, og skjeien i maskinrummen var metter utjar. Folk fra Røyarunen, Sildarvinsland og Skeianevnden kom til havnar utjar. Bære skulle færa fiska svartkjaft 20. juli, men så var det nøyvann til omvælingen metta væra og i minsta leie 4 viker. Årsøkjen til elden helst han at hål kommet av en av oljeslanger som så olja sprant av maskinerna. Brimel sleipa i bær av havnene. Manningen som bare var 5 mann sendte turen slagte selv elden, og ingen folk skal i vær. Eldren gjør det at skipet miste streimen. Bære var ved til Østlands urførjon, her han just har vært av beding, skriver Østerfrett. Færre var utjøkken maskinerne. Parlamentet i Ungarn har samtidig at brøyta grunnlovene såles at Viktor Orbán omgantig kan gjøres fortsatt fra her i landet noen 8 år. Under Velsrunnen lova i taverande anstøveleieren Peter Magyar at trytja at marsk hver 4 kusenek var at folk kan sita som fortsatt fra her. Og i Jar at gått i overstår Marluti i parlamentet noen 4 at avmarska velskeier tja innom folk som fortsatt fra her til 8 år. Brøydingen og støttene skipanene kravde 2/3 av teimen 195 limenon i parlamenten et kvart og 4, og at 2/3 av teimen et kvart og 4, og brøydingen var samtidig ved greien Marluta 135 et kvart og 4. Orbán var fortsatt fra her i Ungarn og i 2 omfører hun og til sammen 20 år. Nudja Lowen eisende galdende firma Jar, som tok vi som fortsatt fra her i farna manna. ES-tingi og Lima-London i ES samt om nødja regler som med den andre færre gjør at det er lettere å sørge hvert flåfære seler og rønte ved å koste. Sambars nødja reglene skal et hånd for viffere være å råkne flåsere selerprysene av nettene. Dette skal gjøre at det er lettere at sammenbære pryser, hos flåfære fremvis for å kunne bjøre bøyligere færre seler som ikke fevner om håndviffere. Ein annan brøyting at foreldur ogkjøpes kunne bøyleggja plass vi syne av seg til på småbøden. Færa folk får framvis rett til endurgjalt om det færas vi en flåfære som sanka og i minsta leie trodjar tøymar. Men nå skulle flåfælle kunne færa folkene innan 96 tøymar om manna gongt fyrir å krevja endurgjalt. Hetta for helst at heva vissar at flere færa folk får ta til heva rett til. Avtalen i det størst fremstid fyrir europisk færa folk og fyrir flåfærslu økje i Europa, sier Apostolos Tsitsikostas, ES-kommissærer fyrir borardika samfærslu og færa vinnå. Semjan om nødjureglenar var gjørt i Strasbourg og i Djar, der ikke formelige samtidig enn, men der var vantande ein formalitetur, skriver NTB. Og nå kjøst du vever vannar, låt til frukslåt estan 38 meter om sekunde, som fra lyr vekstran opp i frukslåt til fruskan vind 5-20. Skudja og sølglåttar og akkurst ele. Og i kvalt frusker vinter opp i struk av landsendinget 8-13, og støven opp i kvassan vinter opp i 15, og i natt minkande vinter, samtrye og regn. Fyra parten i morgen låt til frukslåt av landsendinget 3-8, som fra lyr sjunnan, skudja og ela vever hiten etter samtøkere 6-12 sti. Og Ove Vysetelle, som viser hvordan stersk solen i det opp i 3,9 samtidig veverstov og farge.
0: Og hessa neste løtna færgra senda eldre tonelike, og letja fyrre vi Bobby Darin og Sanjanon Beyond the Sea.

Beyond the Sea og rørte Bobby Darin Sinja. Så gjerne skal vi høre en annan Bobby, hesa fyr Vinton, vi sannsjonen Blue Velvet.

It's in His Kiss, the Shoop Shoop Song, Betty Everett. Så gjerne skal vi høre to jøder vi sanns noen da Fafa var ung.

Peter Belli, rock and roll, jeg gir deg mine eller beste å. Og så vil jeg sende deg vittlære, og skal jeg nå høre Chuck Berry ved sangen Johnny B. Goode.

Alcoron, Spencer Davis Group, vi sannsjonen Keep On Running. Så gjerne ferger til Sverigus og skulle høre Sven Ingvars, vi sannsjonen Min Gitar.

Lät du någon öll be. Himmelske fejer, veit okkon nøye til at byrja dagen via noen oppnån sinnele, så vidt ikkje avneva øttast ter avbjongar og ter oppgaver dævren bøyr okkon. Hjelp okkon at løyta at du trofeste, og at fær under dagen som en gavu fra ter. Amen. Sløyk bøn mer fyrr, og alltid kom i ho, løys to mer løy. Jeg vil til sjølver grøya ved, men nu, løys to mer løy. Min tråd til heimen stau, min sal var strøy, og hukk meg og størst, og gløym ta vondt og tøy. Og i fyrsta ørende av kjenta salmonen har du vidt at unge yrkjæren eimjuker vente seg til skaparen om hjelp, mitt og i sønne saler nio. Han kjente anka æra løy ur kreppene. Bønnen var et frialitt, innalitt nægjere opp om at være løtter av løyene, om at sotja ljøs fri framman. Men samstundu sier han, sløyk bøn mer fyrr, og i alt du kom i ho, jeg vil til sjølver greia ved, men nu, løys to mer løy. Og i ungdomsens offerakette og galasjene, helt han seg være harra i vi tilværende, og at han hei fullt temarhalt av ødlun og løvnen. Stadra Sicilien fikk han en brotasjekk fra lagtene, som helst hever vært vid til at brøyta hans løsaskån og løsløy. Min tråd til heimen stod, min sal var strøy, sier han, og hukk meg og størst, og gløym til vondt og tøy. Anker vil være vi at han fyrer sin til ytla ved seg sjølven, men så løs kjente han det ta, og mengt mener av at det er etna i stånden at gløyma ta vondt og tøy, etla som han byr av opprona malnen, remember not past years, minst ikkje farno arne. Sjølver sier han sønre at det var en hagre atlan vi olvarsli sjukene og legedomnen som fylte. Han tolka i hendingsna som en bå fra hinn allmåte og om, enn digiligere at voja seg til kyrkjen er tænastu, og at kvila ui sønne badnatrygg. Han blei òsne en av mætaste godfrøyngnene i Bretland i 1800-tallene, og somløys et størst skalt. Og mong hava funnet salalien uka og i hæson solmnen. Saman vi frelsar okkara, løyva vi dokkna sia, Fægir var, to som erst av himnen. Høylagt ver navntøyt, kom røytjetøyt. Ver vilje tøyn, som i himne så a gjør. Gjev okkun i dag okkara daglige brei, og fyrirgjev okkun synder okkara, så som vit eisne fyrirgjev tøymon og imøte okkun synda. Og lei okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra to idla. Då jag tytt är rydse, valde och höjren om allar över.

0: Velkommen til Mono, og jeg som sinne for å snikva seg om sangleitjer og sangfilmer. Jeg Edvin Niklasen, og reverstortikkere i det. Årene fra 1994 til 1995, som eisen kjent som Enterføringen til Disney, en tydning av Mitchell Parster av Søvotarra, og det som omrøtt i som fjorda Parsternån av Mono. Men hva det hese åren røpt Enterføringen til Disney? Åren i ferie holdt vi av Sverige som spørrenge, skal det først avvære lortaren til kommende tøymann for at vi har lett jokken i nostalgiske sofene, spøyla årene ut og sammen lunches det til ferdene tøyen. Det var i årene 1994 til 1995 at Disney gjør det tøtje animasjonsfilmer som alle var vidt til at endre kveitje av hånden i åkken, som annars var ferien i sin 100 år av svøvn. Hese filmene var The Little Mermaid, The Rescuers Down Under, Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King, Pocahontas, The Hunchback of Notre Dame, Hercules, Mulan og Tarsha. De kjenner ødel utan Ivan Nutje av filmen hon, og det kanskje The Rescuers Down Under uten de ikke kjenner ens vel, hos han eisen en rettelig god film. Om du ikke kjenner til fyrbrukte Enterføringen til Disney, eller The Disney Renaissance, så har du også Ivan Horst omkring nevnt av fyrde. Kanskje husker du at det et helder har sine skjoldgiver heite, men rundt og verre det helder høstkante. Fra man undan Enterføringartøyene var Disney ferdig i kjøkken sine egne myske mi-ølt i 20 pluss år. Og i verleggen noen var animasjonsstilen til Disney via ferdig i søvende. Og i det gjør det sjåvende som ørskaper, da har sin underhalsrisen i det eier Pixar, Marvel, Star Wars og andre ørkene og øren tingene ut og kanskje ikke vei det. Da det ikke løye hoksa hvordan det nærkende har vært utsett for ringkontøyene. Men dette var verleggen at jeg var fjersen og forsen. Ta vi tog som animationsfilmer, var det selv Walt Disney i begynnelse spelet, så å si. Første animationsfilmer i fotlar langt var Snøkvidda, vi kom ut i 1938, og var han, utan av vidt avdøy, vi til å sette tonen til en stor part av fremtiden filmen til Disney. Han var første aventurfilmer som Disney gjorde, som det settene i våren Voyage 4. Første Disney-prinsessen var eisen vi i hånden, her var sanker, og her var et overdramatisk illemenn i vi, etter at han ønta drottningen. Og i det kjennes det heldur eisa, men ta i tøyene visste det ikke hva for å etnast og ikke, og i rett av testvekna en sølvkjensøva, da jeg hoksa ved rom at det var første røynt terra. Og det støkket vi ikke etter etter. Filmerne vi fyllde at han har snjåkvidde var med landet Pinocchio, Fantasia, Dumbo og Bambi. Tøyerskei i hese filmene vår Jörder eisen kjent som Blomeskei til Disney, eller Terra Golden Age. Men Blomeskei var heldur stokkot, til stort etter hetta byrja i fyrir heimsbardei. Hetta jeg visser at det ikke var en snakker peninger til via til å gjøre animasjonsfilmer. Ikke tøy. Det stekka jo ikke via gjøre der, men en kan ha sånn noen iva støy om det var hørt om Ichabod and Mr. Toad, Saludos Amigos, The Three Caballeros, for å nevne nærkert her. Men etter fyrir heimsbardeia byrja jeg såkallet Silverskei, eller The Silver Age til Disney. I hesen tøyarskeinon gjorde Disney Cinderella, Sleeping Beauty, Lady and the Tramp og Alice in Wonderland. Store animasjonsfilmer var i atra suttja skutsjanon og alt så godt ut. Men så døye Walt Disney. Sørste filmer i han var vidtlet gjerra var The Jungle Book, og enda i Silverskei sammen vidt eie hansa. Etter dette byrja i bronseskeitarra etla myrska myølten om en vil være mer dramatisk. Då skulle du inte känna till konvittlat, till hovast detta tojärska givet röpt myrska myölten till Disney, så märker det inte att filmarna i vår Georgia Toa var vana med. Jag kan till döms nämna Robin Hood, Aristocats, Winnie the Pooh, The Great Mouse Detective och Oliver and Company. Men Disney struttes vi att finna vägen fram utan Walt Disney. Här var Ange Sanger, Ongar Prinsesser och Ange Aventur. Där tvärt och bara ting av väggen och vana och att det fäste sig. Omfram dagen til Walt miste det eisen tøyende starsfolk hese tøyene. Tarra Midlund, filmstegnaren Don Bluth. Han har sagt opp til Disney og har tidlig over 20% av filmstegnaren hun visser, og stående i sitt egna fylla Don Bluth Productions. Han gjør det spennende veien en store kappengarnede til Disney, og gjør det animasjonsfilmer såsom The Secret of Nim, An American Tale og The Land Before Time. Hese filmene finner alle bedre utgang med seg inntøk enn filmene som Disney gjør det om så med tog. Disney høtte tog gjør en film i etter The Black Cauldron. Hese filmen kostet dem 44 millioner dollar å gjøre, og det kjente hennes 21 millioner dollar i natten. De miste av det samme 23 millioner dollar, og så fremtiden til animasjonsdeltene helt og svørst ut. Men så kom The Little Mermaid. Hesen filmer, vi var leikstjøttnarer av Ron Clements og John Musker, som overhøtte arbeid sammen i The Great Mouse Detective, kjente så mye av penger innatter at jeg finner bjerke filmsfilmerne. Oliver & Company, vi kom ut på at han The Great Mouse Detective, var eisen den mest uslida gode filmeren til Disney i over 20 år. Men lærte jeg å komme etter til The Little Mermaid. Ta hverandre storyen til Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, var samført rom av filmeren ikke for å klare seg vel, til han var en i gasserien jentefilmer. Men skyver for han. The Little Mermaid brøtte alt og kjente i over 44 millioner dollar bare i USA. Disney har i omsyger funnet oppskriftssynet. Clements og Musker var bare med en samført rom at The Little Mermaid skulle føles som en Broadway-sangleiker. Hetta søkja vi datter vi store sangleiks kjente sangnån og tjena som kjaldstenker søvnar i filmen. Der kordi eisne prinsessuna ui atter og Georges Heimer henne er heve som i seg sjolven gav okkur henne og medelige store fætan av støttene av heimen og i høyspersonene fyrast ui. Sangteksta skrivaren Howard Ashman og tonaskalde Alan Menken og jeg hadde arbeidt sammen i Off-Broadway sangleiksen om Little Shop of Horrors hadde finnst jo avbyrdene at gjøre tonleiksen til filmen. Ashman hekte barnavegen av Disney om å brøyde personen Clarence, og i taver en engelskur høvestanere Krabbe, klevere en Krabbe ur Jamaica, og vil de eisen brøyde navnet til Sebastian. Henda brøyding avvarska i tonleggen, og spurte Sanger så som Under the Sea og Kiss the Girl på styrur. Han helt eisne at det var tykninga mykje å få sjånleggare vi, og i høtte rundur vi musical theater. Og tog fikk Jodie Benson, som er i arbeid sammen med Ashman i Broadway-leggen Smile, leikloten som Arjo. 16. november i 1924 kom The Little Mermaid ut og var beina vinn vel et navn. Filmskritikeren Roger Ebert sier at her får vi de suger etter å suttje frigjevende, originale og kata Disney-animasjonsfilmen som vi ødel minnast fra Snow White, Pinocchio og Øron Klassikeren. Filmeren vann en Golden Globe og Oscar for besta sang i 1925 og det enast høskande at vi fra høyre han nå. Her kommer sangren Under the Sea.
1: Ariel, listen to me. World, it's a mess.

0: Her hørte vi sangen Under the Sea. Neste filmeren Disney riste ur ærmene var ekvelig vel etne i filmeren Beauty and the Beast fra 1991. Etter var det Howard Ashman og Alan Menken og gjør det tonelagen til filmen. Sanger så som Be Our Guest, Belle og Heidesleie Beauty and the Beast var rett høyre i filmen. Paige O'Hara tog seg for høyspersonen Belle, og en som Jodie Benson har hun rønter innan musical theater. Filmskritikeren til New York Times, Janet Maslin, skriver jeg at for 2 år siden enderskapet i Walt Disney Pictures animasjonsfilmen, og ikke best ved bøttene i hoa, men eisnet av den eldre og gløkkere. Disney hever av sånn noen giv i hessens leie av filmen og kløkskikne, men det hever etnast av den er vervet av gamle fagnaren. Beauty and the Beast kjente i over 330 millioner dollar kring knøtten. Han var eisnet første animasjonsfilmer av å være tilnevnt en Oscar for beste film. Ashman og Menken vann en Oscar for bästa sang, som var för Heitesleie, och Menken vann eisne en Oscar för bästa originala tonlag. Där fick eisne Golden Globes och Grammy virslöner. Vi får nu att höra Be Our Guest och sen Heitesleie Beauty and the Beast.
1: Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest, be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, why, we only live to serve. Try the gray stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss,

Her hørte vi sangen Be Our Guest og Beauty and the Beast. Hovas filmsfella er neid vel etna av leiena, og etter landkjøttet tro og etter, så vær hun sorgblu. Nærkne måneder er Arne Beauty and the Beast vera suttje i biografen hon, døye sangtekstaskriveren Howard Ashman, 40 år gammal. Arne han døye fikk han skriva tekstene til neste animasjonsfilm til Disney, nemlig Aladdin. Ashman kom av første tog vid huskånden om Aladdin i 1908, men verskattlanden var flott til 1901. Trutjer av sangen i Ashman og Menken skriva jeg, hvor vi i endelige filmen. Hese var Friend Like Me, Arabian Nights og Prince Ali. Tim Rice tog iver etter at Ashman andeist og vunne Menken og han en Oscar for sangen A Whole New World. Aladdin gjordes mest vel etna i filmen i 1922 og kjente iver $500 million kring knøtten. Filmen er eisende voyagiten for at det var Robin Williams Sala, vi som kjøtt tåsande, øra og kjentelige karakteren Genie. Han improviserer i iver 16 timer av tilfære som syr universitet og kort vi i filmen. The Golden Globes går Robin en Special Achievement Award til heiers for Leiklotsuen og i Aladdin. Vi får nå at høre Prince Ali og A Whole New World.

Her hørte vi sangen her Hakuna Matata og Can You Feel the Love Tonight ur The Lion King og sen Colors of the Wind ur Pocahontas. Atter gongten tja endreføringen tja Disney var spekulig av våren verleidje, men filmsfellet hei kjent så mykje av penninge at de kunde få filmsteknerne atter ur utleggt. Tar låt en nødjan bygning bytja iver av høvesøkjene tja Disney i Burbank hin 16. desember 1994. Hetta sama året gavst taverande stjåren tja Disney, Jeffrey Katzenberg, og gjørtes ein av stånarnon og stjåren i DreamWorks Animation. Atan av Pocahontas tog Disney en heldur ovanta i avgjer at gjøre filmen Hunchback of Notre Dame i 1906-films. Filmeren bygger av kjente skaldsøvna fra 1831 til franska rittøvendan Victor Hugo. Temaen i ut i Hunchback of Notre Dame heldur myrsk og lydes etter ikke Disney. Korsene sparte de ideer Quasimodos i filmetarra som ørves i endlagna hans her i skaldsøvna. At enda vi kjente Hunchback iver 100 millioner dollar i USA og fikk gå ommelde. Roger Ebert skriver at The Hunchback of Notre Dame beste Disney-animasjonsfilmer siden Beauty and the Beast. En opplittende og spennende søve via en rørende båskap som kommer fram i kjente og sanje. Vi får nå høre sanjen The Bells of Notre Dame.

Her hørte vi sangen The Bells of Notre Dame. Der neste trutje filmene enda og enderføringer skal gjøre til Disney. Hese våre Hercules fra 1996, Mulan fra 1998 og Tarzan fra 1999. Av hese filmene det vantende Mulan og jeg har haft til langste avverskene, men til andre tog vi ta finke en av prinsesse av træet. Efter at etgang kommersia Søland tja til Hunchback of Notre Dame og Hercules ikkje var kolveltande etla neka at drepe av, ville Disney i Beron 8 smutja seg undan av fåra avskårene vi enn einon Lion King luknade film i støtt, tja etter Gjørde Mulan. Mulan kjente 32 millioner dollar vikskiftet han var suttje i biografen. Etter det kjente han meira enn til Hunchback of Notre Dame og Hercules, men missett næst at tjene einsnekvan pening som der fyrre filmene i endeførensene tja Disney. Vi får nu att höra A Star Is Born ur Hercules och sen A Girl Worth Fighting For och I'll Make a Man Out of You ur Mulan.

Her hørte vi sangenær A Star Is Born ur Hercules og A Girl Worth Fighting For og I'll Make A Man Out Of You ur Mulan. Tarzan sørste filmer i endreføringen av Disney og var mest vel etne filmer tarra siden The Lion King. Han fikk jævlig ommelde, kjente iver 430 millioner dollarer og vann en Oscar for det beste sang. Vi er nå kommet til enden av fjorda parti av måneden som hesa for snur som sangleger og filmer. Tøkningeren Rune Esserløy og jeg takker for dere og vågner at det kommer lort til sammen ved dere neste før. Vi denne vi sanns noen, You'll Be In My Heart ur Tarzan. Vi tar rast.

0: Laura Schengren og Nye Jakobsen hei tidsist tid til å gjøre en vekran bok ur gråte, her minnestalva sett av. Og av talvene stender Limmelunden Olivia Johansen 1915 til 2008, gråur sette første treje 19. juni 1946. Og stidtekaren til hesa minnesløtene, Adne Jakobsen, var Øysen i Øyna Tøymon som søtte noen år.
1: Kommunen, hun gjør søtt, men jeg husker at bygden Øysen har vært var sikna vi falskje, og i Kjølbøyen har vært tidsje stortøk. Og tog kunne vi med den andre gjøre en tur fra Kroarlund, inn etter fjørene, fram vid Brusa, og så nian og i Limmelund. Vånande kan hetta gåva arbeid, øsne halta og affram, er kommunen sammen vidt og i stedbundna fæltsjennom, vil gjøre Limmelundna enn møyra etkommelige, brutelige, for jeg løyta heier, ta veres skolaflokkar, skautar, etla ånders.
2: Lekker veien, lekker vår.

0: Atlanen var at folklamauren Silas Olofsson skulle være vi til bløtene og sier neka om folklar i Lontene. Han var borstørstaltor og tog les Åtne Jakobsen opp en holøying fra Silasen.
1: Lonten som en magnet for flytefolk. Av vare og heste vittles folklar ur skauen og i Skandinavia ut av åpig hev og enda her til åkken. Lonter som Limmelond er natura som folklarna kjenner att. Såleis er lonten en oasa fyrir vildstan fogl. Skauar foglar som tuttigs kongur, bøkuja, fjalluja, reikodl og barruja, suttjas jauna. Øysne røyra springur rei, kvarskvetja og musa brauur ui lontene. Sjálsheimir feragestir vi kvarsta suttja, mellom anna mors, bøk og tittningur sattur i London. Og i 2025 skriva i Limmelonsi inn i føreska fokla søvna. Ta fann i en amur stølpå i Limmelon. Hetta fyrsta skrasetting i fyrjun, amur stølpå øyur ur Estur-Mongolia til Japan, men løyta i seg altså til Limmelund og i fjør.

Hetta vóru orðini í dag. Vit hava hørt um Limmelund, Vialundna og Lørvík. Vialundnar hava eisini sína sjóvo. Takk fyrir í dag. Vi tørri og tørri aftur om eina vika.

0: i minsta läge 4 veckor. Orsaken till elden är helst han att hål är kommit av en oljeslanko så olja sprant av maskinerna. Brimel slajpa i bär av haunerna. Mannen som bara var 5 man sända turen slökte själv elden och inte fucka ska i vär. Elden gjorde att skipen miste strömmen. Bære var av etel Uslands urførjun, her han just har vært i arbeiding, og her færre vær i jøkne maskinene, skriver Øster Frett. Så det ved vår vannar, frukslå til fruskan vind er stand 5-20 meter om sekundet, skudja, sølglottar og okkurst ele. Og i kveld frukslå til opp i struk av landsinninje 8-13, og støven opp i kvassan vind til opp i 15, og i natt minne vinter, samtrye og regn. Fyra parten i morgen låt til frukslåt av landsinninje 3-8, som fra Lyr Sjønnan, Skudja og Elavevor tar vi hiten 6-12 sti. Vi tar var ut det med den andre hørst at helseskolen har nå finnet noen nekvar omsøkner til å kunne bjøre utbygging som helsehjelpere i havn etter sommerfrytøyene. Ta avtattene i søkt og nøytjene folk. Krøven er ikke handa enn, vi har haft overformelle funder ved kaff og fortsatt rei om hva det er avhverst at arbeide vi i samband med samrengene, sier forskvinnen og i førre pedagogfellige. Og parlamentsvel ver i Palestina i år og fortsetter vel neste år, sier Mahmoud Abbas fortsetter. Redaktører og idé er Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Kari Annanberg og utvarstående Sigrun Brent.
1: Og vi skulle se fra Anlaton, Sigrid Elisa Olsen, født Høygård, Atta Uridvøyk, andeist av pleiehjemmet, Rytterkasernen i Odense, 14. juni, 94 år gammel. Og Hans Tofton i Vestmanna, andeist leierdein 13. juni, 76 år gammel. Gjæraferen vil løs sette. Og Korsetting, Kistan vi Anno Sofie Johansen, født Heinesen, Valle nevnt Anne Fujan, Atta Ursandavaje, Vir Korset i Nørrelands kyrkjene i Holsterbro, 9. juni klokkan 14. Tei og vilja minnas Anne Fujo, kunne leta samboilen noen fyrir autistar av Møyrevei 13a i Klagsvik, enn peninga gavo, konta i Norge Sperrekassa. Gjæra fyrin i fyrjon, vir løssetne. Og kongerer fra Parkinson-fjellanon, Lima funter i det 16. juni klokken 19 og i megt husen hon. Greit vire fra om Parkinson-boksing og yoga-venning. Drekka mor og hone, hjertelig velkommen, Parkinson-fellige. Og sommerkveld vi tofta vatn, og i kveld klokken 19 vire kjipa fyri hona løtto vi fellagsanje og røvun vi tofta vatn. Færre vire etter gødene av Svengaskare og fra skolanen vi løtjen klokken 16 Holtrush, Nes og Ronovikar kommunor. Og til neste sending kommer klokken 1, spiller vi Tone Like.

0: Ja, det her så sier han spiker hamlende for sangen Happy House John Sushi and the Benchies og en, ja, en øyla kalveltende balkur som kom fram i Altersenon og sånn her sangen jeg finner av platene Kaleidoscope fra Nusjønder og Fors som evne i platepanelen som vi sender på en av seg i Sørste Tutsi Han og det var Harge Heien som poikene han her sangen her som en, ja, altså platene i Røver som en særlig plate fra Nusjønder og Nusjønder og Fors og Harge, kan man ikke si kan man si at det altså som man hokser om mainstream med the mainstream that so in the bench you see how order finch it out some jug the brought the mentor on some buskers some company on the Björk Korman at like sugar cubes so
1: yeah also han is a mainstream this is as we wish to meet the neck folk or good as we could air men vi så alltså jag vill säga att hon är inspiration så som du säger sugar cube Björk Sinead Madonna alltså all som är innan för tone like och skilja eller är sen te vita och channel Susie hon är grundatlan eller inspiration till dig.
0: Ja, helt sikkert. Og han skriver oss inn her 2400 at Another One Bites the Dust to Queen, den platen han sparker reiv, og jeg ordentlig vil jeg sette tar av hemskortet, og det er så helt sikkert tar en sånn mer kommersi, eller mer pop-ot, eller pop-rock og utgave, ikke tar. Men hvis det er god, ganske kvar vøyt, ganske man hører også fra til platene, som heter The Game, den her platen til Queen. Så skriver inn en din 2400, og så er det kommet til debattanten, Trin, Esther av Fjallon.
2: Ja. Ja. Jeg er ordentlig glad for at onker av Lorsdalen og Esner er enig i min og vel. Den første som jeg har valgt er The River fra Bruce Springsteen. Det er femte utgaven fra Bruce. Og Esner den første dobbelplaten som han er i hele 20 sangen. Så her er jeg synes det kommer jeg veldig med den. Ja, vi i 20 sangen så varierer platene som jeg synes i sjankre. Vi har folk og rock og i middeløren Sherry Darling og Ramrod. Men vi får eisen i country og amerikana og Heidsland on the river. Og så i vi tar mer pop og da, vi Hungry Heart, som er eisen den sangen som jeg har valgt av utgavene. Bruce Springsteen, han en sovereljare. Hungry Heart en lovlig pop-rock-sanker som handlar om en man som ikke mekner å være verandre i en forhold, men for å svare fra timen som han elsker. Han hungrer etter omkron øre, så å si. Sankeren ble første pop-hit til Springsteen, og enda nummer 5 av Billboard Hot 100, medan heldeplaten The River var nummer 1 av Billboard 200. Og i hele 4 veker.
0: Ja, og jeg sa John, nummer 20, best tegnende plater, og i John Fors, og 20. plass. Jeg
2: har alltid det vært i 2016, at Bruce har gjerne konsert for her, han bare spalte The River.
0: Ja, skulle du høre?
2: Ja.
0: Jeg kommer Hungry Heart.

0: Ja, det var Hungry Heart fra Bruce Springsteen. Ja, hans her store utgave fra 1904, som heter The River. En større hit fra Bruce Springsteen det her. Og jeg synes det gjelder litt som panelet her rundt om bordet. Gjør det verst vi med en sanker i den spalte. Jeg synes det gjelder litt brygjent og sannsett. Vi er sånne her ringklene, eller hva det er, klokkespill og slag som er brukt der, klaver. Og jeg kan to øske, hva det er da? Har du tukket det jeg bruker?
1: Nei, jeg har slett sagt det. Jeg sitter med egne verd at du snakker om det. Nå vakner jeg.
0: Og du sier noe til sannsyn. Det var sånn ikke noe kjør vi. Jeg har frustet litt trøst og trøst og tenter mikrofonen av flere. Det var sånn ikke noe kjør her. Vi enda sannsyn i går.
1: Herregud, jeg vet ikke hvor kjørt enten her. Kjør brus.
0: Ja, super. Og det er bare å bli vidt vi. Og som sagt, vi sender på en av oss her.

wave of British heavy metal som hevur sunnar krona er det er her nú John Fors. Og ein baskur ja, eg kom spalt nei forskjellig til at ta mest seljande platan nú John Fors tavar ein rockplata. Ta var sjálvandi platan hjá AC/DC som heitur Back in Black konselti 3 millionar halti man rockna við hon selt. Men rocken han fylti nei við Fors og han byrja fylla upp at moira og í Forsun og sinn. Men ein baskur sum eg halti vi kanskje ikke har spalt fyrir her og i platbanen til for Judas Priest og en balkar som fantastisk og tar her var så sammanlagt selt under 30 millioner og en tukka platen til seg med en ære der og balkar er bestående i Birmingham og nukkja trusjes nere sem i utnærby som Black Sabbath og sånn så dagsens kjøs og i ære 4 nukkja 8 trusj og der en byer som hever just størst ærin av rock og tungmannspadle må man sige. Og en her platan som tar seg uten og kjenner fors Judas Priest, han er British Steel og til satt av platan Tja Balchinon som godt nok er jo veldig første året brøytning og manningene jeg var ikke nækker opprådende limne hver vi her under kjenner fors da djeva seg platan ut i halvt ikke men tar jeg altså finner jeg Rob Halford av Sintja og han han som lykkes mer uimynden av Judas Priest hvis man også om Judas Priest og det Og da sier vi så platene alltid sjåver når jeg begynner å lese sin romana til det. Han har faktisk opptid sin høyma til Ringo Starr og en sånne legendarisk romspelende The Beatles. Altså, ikke nok videre, han nåtte studio, men inne i husen til han som er Tittenhurst Park. Her var gått noen studio og samme matrikkel som er Startling Studios, men tar dem til oppe til sjåver at hun får seg inn til Ringo Starr helt til å ta opp, så det er sin ser mest. Og han som er framlagt er Thomas James Ellum, og han er kjent for å ha framlagt Black Sabbath. But the lover boy, the flipper, where a gender bucker, obviously here some British heavy metal built in them. Og her nekker Sanchin, jeg kan tidsi hva sier British Steel, jeg halte sjolver halte, ja, man rundtus faktisk å høyre Judas Priest fyrir nokkna år siden og Common Hell, og jeg må sier, det var trulig at menn orskar vel at Sintja sier det, sier Rob Halford som er rådda med og annars en stor torfjeppar har vi lett meg fortalt eller har vi sett mitt lærne. Men her nekker Sanchin hva sier British Steel og ja, Living After Midnight United, men jeg halte vi skulle høyre at han ja, det har stor hit til Judas Priest og det har stor hit til å sier platene British Steel til showen Breaking the Law.

0: fantastiske sangren Master Blaster Jammin tja Steve Wonder her og hans her utgave han øyter så mye som Hotter Than July fra Nujandu Furs som er som vi vidtjer her i Plattpanelen og at det en sanger som øyne ble kjent av YouTube og også tullet da YouTube er gjør om seg det var noen unge dæner som heter Brothers Moving som var gøte til han som spalte denne sangen og det ble takk nekka millioner strøyminger da nekka millioner var inne i hukta og tar foran det var og faktisk han gav seg sånn og spalte i 2016 i sin Brothers Moving så han ødelig kjammerende ja, bodja bodkur og tar her fast visst nok versjonen ennest foran ja, og til oss velkommen skal vi inn vi tikkar på om på plater som vi utnå kjom forsom til talt av vår selja gåar velkommen til inn, Harik
1: yes to næste bølgrinn og plata som jeg har valgt en plata som heter B-52s som heter Wild Planet fra Nujand Furs som tema er. Og dette her, B-52s, det en bølge mer om Ulle Vell. Det sort, New Wave post-punk, som mer om Vell, og kanskje synt surf, støyler eisen i videre. Det fullstendig crazy bølger, som jeg alltid elsker det. Jeg trykker det, jeg har store øyeblåster av sugar cubes. Trykker vi en til, som jeg med over i Europa bare noen år, og så svær, synt jeg noen damer, synt det punk ut Nile. Altså, de skulle, hvis de sitter på YouTube, skriva så B-2-S och så skulle det nog så tjocka så sjuka ut det här var liksom ett tvär med längt störst hår eller så sjuka som trusharsler ut och så spade punk och reala festligt och ja, den här Wild Planet-platan hon kom ut i august och hon kom i topp 20-listan att det är underplata tjata men i USA och hon kom topp 40 i England och så heter det ordentligt baby church today at the global new wave i corner at the spalkren og de selja kjent for tæra live show så at tæra fjepar det blir glæger til å endelig komme his sanctioner og en studioversjon og sangren jeg har valgt ures platen etter Private Idaho og and then the phrase man ser as in a private Idaho with that the chain facts phrase and sanction on here when I in filmer either my own private Idaho from Arnold films with River Phoenix or Keanu Reeves han either Chuck Oswald say this in a filmer and either my own private Idaho etter etter sanction on men on on should we sanction German and I so at to och schalt Idaho starter det blir en center en det nästan blir det här unofficial anthem Idaho is sangre schalt man Gar Rutler och ja Elsa and Sanchez och det heter en band som är öle stuttligt och har några goda sanger rock kind of lobster rock lobster aster adlmöl så checka det ut det öle festligt och visst du uppåt dansa och crazy så lust efter hespalchen men hade så Private Idaho

0: Jeg kan skjønne hos deg, eller jeg vil tøye den, klokken tre.
1: Russiske strusflåførene, som sviger varna hos nærende svenska marsje for jødeien, høtte kaos mot Kjergjern og Estanfyr i Stockholm og Karlskrona til nystående svenske veierne. Strusflåførene vendte vi at til Russlands nekrar 100 meter fra svenske øtje. Enn ikke greit hva enda målet være vi flikkvinnsene. Målet kan ha vært å røyne okkara tilbyggving og vite om vi vurste tog ans, sier tilbyggingaleieren i svenske veierne, Eva Skog Haslom ved SVT. Hentingen frugjadeien eldte til at sviar sendt og gjerra flåfør oppfra, og at sett og i våre avværingar sender ut i utvarpnån til russiske flåskibarnar. Et dangst gjerra flåfør for eisni av flå i Estrasalte, våttar danska vergen for ideer. Sviar halta at russiske strusflåførene flå atter til Kaliningrad, her de kom fra. Ola Johansen var valgt i nevnt Natcha for i arbeidsgjøverafella av elfunden og Nujar, der skriver vi nyhus i utøynda skriver. Frau Magnussen, Jens Meina Rasmussen og Kristoffer Laksa stod for i vele til nevntene. Frau Magnussen tog ikke vi atur vele, og Ola Johansen var valgt i hans herre sted. Jens Meina Rasmussen og Kristoffer Laksa var og atur valgter. Årsfragrangen var reisende løk frem av funden om, for i arbeidsgjøverafella legger den til å tro i høvus til melle. Jeg får av flere unge velger for i at sitja støvar og kappingar fyrir vinnukarmar og at reafesta vinnuventar uppbyggvingar hakre. Fela i vísir á at hesi trúi ökni eru átgjörandi fyrir arbeidsmegi, kappingar fyrir og framtíðarmenningina í fyrjum. Heilseskolen byrjar nú ein flokk í havn í august og í fyrsta umferri voru 14 omsorgerar, men nú verur flokkurinn 19 næmingar og það er nóg mikið fyrir að byrja. Það sýr við Davidsen, skúlastjóri í heilseskóla, fyrja.
2: Og hvað er sjóðan að vona að þú klarar að fylla 25 næmingar í nú í flokkjón og við fengi bara 14 omsorgnur fyrst í allöfu að það er sem þetta trúið að röndu þetta mær og það er onkuð dóttur bústur í á. Og så har vi gått og finnet ære nærmengar som har etter rundt eller mer. Så nå grønner jeg nøytjen. Nå blir nøytjen nærmengar i flott snøen. Så det har man bare vært her. Men jeg må si at det er skuffende til alle mån til det oppropet som vi har vært.
3: Vånen var å få en større flokk, og nekk var røpt opp om å få et tilbå når han fyrer.
2: Og rett her for 25 nærmengar. Men det er ikke rettast.
3: Men skolen la flokken fyrer gang til korsene?
2: Och ja, ja ja, och klara förlägga med nämningarna där, det som skulle förlägga med oss. Så allt det här fyra kringar arbetar är just, så ja, det börjar 3 august.
3: Här var nämningarna också finns ju sattmala vid arbetsplats.
2: Några här har nog långt att finna, de flesta jag är ju till arbetar oss, och det är ju också en arbetsgivare att jag kommer i kontakt med oss. Och klara, inte underskriva några sattmala än, men jag kan inte utföra att de allra flesta kommer att få en sattmala, ja.
3: Hals og hjelpar i oppbyggvindjen etter nødja løsjtenån teker 25 viker over Lio i januar. Nemganer i skolen i haun, nækker i sore og så er det nækker av nettenån. Omframt hals og hjelpar av flottjen, byrjar en hals og røkter av flokker etter nødja løsjtenån og er det etter sommerfrøytene. Her er det 8 nemgar og i oppbyggvindjen teker 3 år.
2: Her er en flokker gong etter nødja løsjtenån, flekslesjtenån. Og her er flokker om fotler, og finner for noen omsakner, så klarer vi nødt til at det er avvisen er kanemiker.
1: Det sier Vivi Davidsen, skolastjore, Frans Jensen, leie til rettes. Og så er det vevvannar, frukslå til fruska vind estan, skutja vi solglåton og en støk el. Og i kvöld frukslåt oppe i struk av landsninja, og støvån oppe i kvassanvind. Og i natt minnevinter, samtrygge og regn, fyrra parsen og i morgen lå til frukslåt av landsninja, som fraløyer sonnan, skutja og elavever. Hitte mittlen tjei og 12 sti.
4: Nästa sändning är det mittlen tröjtsna. Ludvig Wistein är värster.
5: Halver skoteren av månet, det är stättest i mittlen där. Hauna på återen, hötter klaxersynchen. Och nu svärar där attra klaxersynchen. En rimmarkapping här fram i åttanån. Vi tar på 100 meter efter av mål. Klaxersynchen och hauna på

0: Ja, at det var ja, jeg var litt bom, eller dum etter.
1: Atombomben.
0: Ja, det var hun. Ok. Ja, ja og fantastisk og flott det her Breathing fra Kate Bush ja, henne Never Forever Plato fra Nijon Fors som are som vi vidger her i plattbanen nå nu vi sender bøyner her i Sørstudio i Havn og ja, vi tar store fjepper Kate Bush fjepper i studion jeg hadde hun å prøve når jeg strofer det sånn ikke vi at alt henne skulle men det var veldig hodet ikke annet sånn at ikke hun livet ikke inn i den sangen du at det her ja, det en utrolig flott tøndisk jeg har ikke å si ja. Og ja, som sagt, Ari nu kjønner du fors, og vi sender bøyene som sitter her og lukker av alt så tittar ut. Velkomna, vi av 2240 med sms på, og også skriver inn at nu kjønner du fors, og ser det godt å er. Og snu Ari ta ui New Wave of British Heavy Metal, vi har tog dig også. Vi Aramaiden, tja Aramaiden, og Angel Witch, tja Angel Witch. Men tver, der beste platene nok True Colors, tja Split Ends, og det der, Split Ends, og Bad Luck Streak, tja Dancing School, tja Warren Sivon. Ja, Warren Sivon er en fantastisk tøndest av meg. Og han skriver også ned Bruce Springsteen The River, som han gav av platt. Og henge og i, kanskje han, hvor vet om ikke hun dukker opp i plattpanelen. Men skriv igjen til inn, vi platten fra Nusjøen Fors, som tid halte er sterkere, og ganske en grunngiving og kvøy, hvis det har vært til det, tid halte just her platten hvor vi sier. Når jeg sier det, for oss nærmere som er at det er spennende rembinger og tøndest av det halte, vi blir en samtom i plattpanelen. Velkommen til inn, Heirik.
2: Yes.
0: Ja, ska du lukka.
2: Ja, det faktisk en ungdomsorkestr som vi får høre nå, og det Susie and the Banshees, og det nok en av timen forfronten i postpunk-rørselen, og henne platan et Kaleidoscope, og hun fra Nysjøens forstående, og det tre av platan til timen, og det nok den platan som man sier at det skaptes ut jo, til i under terratur her for bei gitarristeren og trommeslæren ur terrorkastren i 1924, så Susie og gitarbassisteren Steven Severin skulle gjøre balsen om at så der fink en nødjan gitarrist som heter John Gough, jeg vet ikke om jeg uttaler ordentlig.
0: Goppo.
2: Ja, og så som ser vi just tar jo nästan och Charles Kirkbane säger att han är sexans största inspiration när för gitarr och så är det en som heter Boji och som vill komma in sen ger trumnar som är just där sexa kallio och blir en shaker and cha susi som taper ja så skriva sanchez och så samman. Och det gör så är fantastiska platna. Og her nemlig at det blir først for å bruke drum machines og synthar og så som det ikke gjør det åren. Og dette albumet ble nummer 5 i England, så det var ordentlig suksess. Og sangeren som jeg har valgt ur, sånn her platene, er The Happy House, som utrolig over, og han ble utgiven i mars 1904. Og han kom i topp 20 i USA, og selv om jeg er happy av, så er det en tekst som handler om en dysfunksjonell familie, men utenfor ser det veldig perfekt ut. Og jeg vil si at det her en veldig, jeg har alltid til å være veldig revolusjonerende, og det selger, altså det vil just inspirere veldig nekk folk, til dem vil det inspirere Sinead O'Connor, jeg vil bli inspirert av det, selv om Madonna, jeg vil inspirere Stoylen Chasusi, og ja, som sagt, det er John McGough, jeg vil virkelig just jeg vil inspirere nekver tonleikere, som til dem Graham Coxon i Blur, og alle mulige her, og en av her, så sangren her, jeg vil Katran samplar av hans när The Weeknd, så det var nog så nek i USA, eller ung folk i USA, så blir jag väl introducerad till Susanne Banshees, jag har begrundat det. Mm. Så jag också bara, vi ska höra Happy House.

0: Ja, det var Hungry Heart av Bruce Springsteen, av hans her store utgave fra The Jundra Fors, som heter The River, en størst hit av Bruce Springsteen at her, og jeg synes det gjaldet litt som panelet her rundt om bordet, gjør det verst vi med sangren og spalte, og jeg synes det gjaldet litt, blir jeg til sannsett, vi er sånn her ringklommet, eller hva det er, klokkespill og slag som er brukt der, klaver, og jeg kan to øsker, hva det er da? Har du tukket det bruker?
1: Nei, jeg har slett sagt det. Jeg sitter i min egne verden at jeg har snakket om det. Nå vattner
0: jeg. Nå er det sånn ikke. Det var sånn ikke det kjør vi. Jeg først hadde trystet og tenter mikrofonen for det. Det var sånn ikke det kjør det. Vi hadde sånn ikke det kjør.
1: Herregud, jeg vet ikke kjør. Kjør det enten her. Kjør brus.
0: Ja, super. Og det bare blir vi tog. Og som sagt, vi sender bøyene oss her i sørste tøyde platpanelet. Og han skriver inn i røsene at første soloplaten til oss i Blizzard of Oz kom ut under Jandro Fors. En klassiker og ja, hengt jo vi ganske kurvoit om vi gjør det med vi har sendt det av oss i Østene og Østene, nå har vi nevnt nekvært her vi er til elektroniske som kommer frem og underkjønner fors vi er synthesizer en blod og mor og jeg tar det færre for å fytte en høyla stå til å være kunne stande og en båre og så har vi trommaskiner men vi underkjønner fors ta Østene til Østene tøyen ta vi tunker tøvnløkker altså heavy metal og ja, det som her Loy også nek framme, og onker nevnte Janet her, New Wave of British

Og vekker sangren Woman, John Lennon her, fra utgaven, eller av utgaven som øyter Double Fantasy fra Nujan Fors, John Lennon, som også ble hans her svena sanggur til at han ble drypen etter samme år, og det er bare tvær dyr, til man kan liksom kildmarska, men den her sorgade en fire tøvn, alt kjøy og tøvnløk, og fire javerne som holdt, altså det er utrolig kjellig at, ja, man synes litt at det skulle, ja, skulle, så fall skulle tids fraken, så. Men så också skriver in där flera goda plattor från John Fors, en är

Aikande løtt yver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber og engane av solstral og dans

Sølje dronger, svile dronger, silde dronger, soppa dronger, en brune fangter, middelfinger, flakker, fyre, kæren, bøtten, i heile stonk, vinn ekvinn, nevne, noen, kun, okno, til og, blikker stille, pinna still, pinna brenne, beina, grinden, kinter, brenne, ånen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, zombies, det er det hele nær, at du må synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer. Hette for utla feir, rukne kvarin, det lukta gøtten, det slakka skak, det stand ikke mat, det er skak mat, det er dette mellom bat, det er mellom russer er, og danskar er, og reier er, og ølna, vis, marsjallina dronker, syle dronker, skiltna dronker, soppe dronker.

Lajan har gjerne ikke hører en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det er brenn i holde mest, bare måler at det lesen. Og det glitcher skap når versen, hvor faen normann er spelten. Må sabba vikner, må nå kikk til flokkast. Og må kikk til flokk, er det ligger mittelen teori og